За мою душу, за моє серце, Тамансі. За мою душу, за моє серце, Тамансі. Таман, таман, як я кажу, турці. А то й ми понекад, таман, тамансі. Е, принаджену пасму Дмитра Мирича дотакнули за Зорицу. Замислима, потрафила Зорица на слопе.